Azim surat Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas.